yesua ebraso stay and pay yesua de enti mesero no afre obi abeka ye ho nie nyina yesua de esan se esu to bremu ena yewo enuti anope ade a yesua no eyesronko mesero fa waso efa femme ebroa esu asase e etutoi ade bi wo ho aye betumi aye ama aboaye ankasa ya ho bible emu baako eni se se ye di enuane a ehye misre wo awote mene wo awote menka aduane bi a eko ni pedue misre wo se obebo mode se ubedi aduane mpa enka temperature no ebro 60 degrees and above ekro wo ye ne sa ebeboa wa nkasa nkasa wa ho bible esan se enye ye nkoa na ye tie ye ni afoforo ene tie nti no obi bi a wo ma na aduane misre wo se manaduane a yes aduane a ehye aduane bi a wudi akọ ni pedue mu mesese se obebọ mọde se esan se ye be maintain ni hot food na yenya yen food safety ehu ehia yen ti no aduane bi a enko ye mu no enka ebeya enka ye mọ mọde se ye be di eniema a ehye se ne ebeya ye be avoid yare anketin kiti bi a weda no mu ye se ya ebetumi abeya attack ye Mr. Abofrana owo wonchenu. Wo manaduane a, Mr. o se, aya manaduane a eye hot. Wan kasa nkasa, aya ji aduane a eye hot. Nia obe ubia no, se odidi a, ana se ufidi ubia. Mr. o, bomodi a se, obedi aduane a ehye. Eba sa, ye be avoid enye mebi. Ebra weda no mu enwu no, na wudi nuane a enwu no no. Ebetumi de yare mpo ama na eye banisa emwa wankasa nkasa wodi pedua no enti mesre wo awote mene weda no emuye nwu no weda no asesa ewie mu enwu no mesre se ye nyina ye moye homode se ye be maintain ni hot food na ye ye ni sa ebe bo ye yankasa nkasa ya ho ban bo mesre obana ni owo unche no ni awufidi no no make sure say ni awudi manu eye aduane ebe bo na ni pedua ana se aduane a emwe ni pedua no esan se nyina ya ho ban bo ho hia enti na ye kai kai ye ho se se du suto bre se weda ni ye se ya enuane a ekoye mu no ewo se eye enuane a eye hot food eye enuane a ehye ye ye ni sa ebe bo aye nyina erade mo aye na ne aye suen ye nyina ye ntimi eni so emfa nye adwuma ne ye ye ni sa ebe bo aye ni da se se wetie mi

wada wada ye de wo ya e do baba betumpam se a wotisa announcement no if ye de be ye de ne betumpam e beku se wan ka se wan fa wan tumpam na wuwa ye de baba se se o san ka wado ho tumpam ene wan fa wan tumpam ene wa wuti ya be ma so se ye de wato tumpam asem de na sem ko imu bibire ye ntie nyum ye relax se ye nim enyum enyum enyum obre ya wo boy to machine e bonum to to e oti base oti treble oti na e ba en e futu am de munti o na brena o bren wuwa obi ba de fa osika no na ti enyum enyum sayare o na relax it relax body no relax the spirit base ni wura wura wu ti